回っていくか。カラスカートナイターさんなる。おはよう。またお茶をください。2杯になる、3杯になる。団子が出るか。酒を飲み。どうする。The Hit. Who did it?